0: 98.1 Radio Bandera Katalman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Pahibaro, ginapapahibaro ha National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga magkakamayadahin nakatakda nga power interruption haadlawhan Sabado Mayo 23, 2026. Sa oras nga alas 6 san aga tubtob alas 6 san gabi. Apektado ang bugos nga coverage area Hanor Samilco, Verala han mga isla han Biri, San Antonio, Capol, San Vicente ngan Bataga. Apektado liwat ang Samilco 1, Kapuokan ngana Palanas Cara Substation. Tikang alas 6 san aga tubtob alas 12 san Uto. Rason han power interruption. Prevented siya ngana corrective maintenance han transmission line. Preparatory works para han final swinging han 69 kilovolts Kalbayog Alin Line. Ginaghatan nga tanan nga mag-andam para han temporaryo nga paggawara han supply han kuryente. Damo nga salamat ha iyo pagsabot ngan ko paki o kope o korporasyon. Otro naton mga kasanggayan. Agin papahibaro han National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga magkakamayada hinakatakda nga power interruption haadlaw han Sabado Mayo 23, 2026 oras alas 6 an aga tubtob alas 6 san gabi. Apektado ang bugos nga coverage area Hanor Samilco, Verala han mga isla han Biri, San Antonio, Capol, San Vicente ngan an Bataga. Apektado liwat ang Samilco 1, Kapuokan ngan Palanas Cara Substation. Tikang alas 6 san aga tubtob alas 12 san adaw. Rason han power interruption. A prevented ngan corrective maintenance han transmission line. Preparatory works para han final swinging han 69 kilovolts Kalbayog to Alin Line. Ginagahat an nga tanan nga mag-andam para han temporaryng pagkawara han supply han kuryente. Damo nga salamat.